کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دے. مٹی کی خوشبو, ترنگے کی شان اور وطن پہ بے وطن سے بے پناہ محبت, یہی تو ہے اس جذبے کا نام جو ہر ہندوستانی کے دل میں دھڑکتا ہے. یہ صرف ایک جذبہ ہی نہیں بلکہ زندگی ہے. دل دیا ہے جان بھی دیں گے, اے وطن تیرے لیے. یہ گیت صرف ایک گیت ایک لائن نہیں بلکہ ان ویر جوانوں کو سلام ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ہماری حفاظت کے لیے سرحد پر ڈٹے رہتے ہیں. کبھی کبھی وطن سے محبت صرف ایک احساس نہیں ہوتی, یہ ایک ایسا جذبہ بن جاتی ہے جس کے سامنے اپنی خوشیاں اپنے ارمان سب چھوٹے لگنے لگتے ہیں. ماں کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی راہ دیکھتے آنسو ہوں, سرحد پر کھڑے جوان کے دل میں اپنے گھر کی یاد ہو, اور پھر بھی ہونٹوں پر صرف ایک ہی دعا ہو. دل دیا ہے جان بھی دیں گے, اے وطن تیرے لیے. یہ ان تمام ویروں کو ہمارا سلام ہے جنہوں نے دیش کی مٹی کی حفاظت کے لیے اپنا آج قربان کر دیا تاکہ ہمارا کل محفوظ رہے. ان کے لیے وطن صرف سرحدوں کا نام نہیں, وطن ہے ماں کی ممتا, پتا کا گرو, بچوں کی مسکان اور ترنگے کی آن. تو آئیے آج ہم بھی جس طریقے سے صرف ہم نہیں بلکہ پورا ہندوستان آزادی کے اس اتسو میں ڈوبا ہوا ہے, آزادی کے جشن میں ڈوبا ہوا ہے, ہم اور آپ بھی مل کر اسی جشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کے اس دلکش محفل کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز, اور وقت ہو چکا ہے ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹھیک 3:13 اور 24 سیکنڈ. تو آئیے اسی بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ, کرما فلم کے اس نغمے کے ساتھ آج کے اس بہت ہی خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے ہمراہی. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

کل میں ایک پھول دو مالی کا یہ نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں آگا شونی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر لوگوں کہتے ہیں محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں محبت تو وہ یقین ہے جس میں دو دل ایک دوسرے سے بینہ کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں کبھی کسی کی مسکان میں اپنا سکون مل جاتا ہے کبھی کسی کی آواز سنتے ہی دل کہہ اٹھتا ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہر خواب مکمل سا لگتا ہے پیار میں سب سے خوبصورت احساس شاید یہی ہے کہ کوئی آپ کا ہو اور آپ کو پورے دل سے اپنا مانے آج ہی اس بہت خوبصورت سفر پر آئیے یاد کرتے ہیں 1969 کے فلم انتقام کا وہ صداوار نغمہ جسے لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب نے اپنی دلکش آوازوں سے امر کر دیا ایک ایسا گیت

سنے دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ تمام سننے والوں کا میں فیروز شاندار استقبال کرتا ہوں. سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمراہی میں, اور رات کے اس سفر میں آپ کا ہمراہی ہوں میں آپ کے ساتھ, اور آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت گیت اور سنگیت کے سفر پر, جس میں پیار ہے, محبت ہے, اظہار ہے, وفا ہے اور آپ کے دل کی باتیں بھی. اور آج کی اس ہمراہی میں آپ کو ہمارے لائے گئے نغمے کیسے لگ رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے یہ پروگرام آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اسی لیے طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے جس پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, وہ ہے fmgoldeirdaily@gmail.com. It's a fmgoldeirdaily@gmail.com. تو دیر نہ کریں اور آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیں. دوستو, کبھی کبھی پہلی ملاقات میں ہی کوئی چہرہ دل میں اتر جاتا ہے, اور پھر دل میں بس ایک ہی سوال اٹھتا ہے, آخر یہ خوبصورت اجنبی کس کے لیے ہے, کس کا ہے؟ محبت کی شروعات بھی کتنی معصوم ہوتی ہے, تھوڑی سی شرارت, تھوڑا سا انتظار, اور سامنے والے کے بارے میں جاننے کی ایک پیاری سی بے قراری. آج کے اس سفر میں, آج کے اس ہمراہی میں 1967 کی ایک بہت خوبصورت فلم ملن کا وہ سدا بہار نغمہ, جسے مکیش اور لتا منگیشکر جی کی دلکش آوازوں نے بہت ہی خوبصورت بنا دیا, ایک ایسا گیت جس میں ہے سوال بھی, جگیاسا بھی, اور اس انکہی محبت کی ہلکی سی آہٹ بھی جو شاید دل میں دستک دے چکی ہے. تو ذرا سوچئے, اگر آج آپ کے سامنے کوئی ایسا چہرہ آ جائے جسے دیکھ کر دل ٹھہر جائے, تو کیا آپ بھی مسکرا کر پوچھیں گے وہی جو اس نغمے کے ذریعے پوچھا گیا ہے؟ اور کچھ سوال کچھ ایک داستان عشق کی شروعات بن جاتے ہیں. کسی کو چاہنے سے پہلے اس کا نام جاننا ضروری ہے, لیکن کبھی کبھی دل نام سے پہلے اپنا رشتہ چن لیتا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہوتا. اسی معصوم محبت اور خوبصورت احساس کے ساتھ ہمراہی اس کے اس بہت ہی خوبصورت سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر شنی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر, جسے لکھا ہے آنند بخشی صاحب نے اور بہت خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کان پیارے لال صاحب کی جوڑی نے.

فلم تیسری قسم کا تیسری منزل کا یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا محمد رفی صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آگشوں نے دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہیٹس پر ہمراہی کے اس دلکش محفل میں گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور صدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں دوستو رشتوں میں روٹنا بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا جب سامنے والا ناراض ہو تو دل بے چین رہتا ہے اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے لیکن اسی ناراضگی میں چھپی ہوتی ہے ڈھیر ساری محبت کبھی کسی اپنے کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے کبھی اس رشتے کو سمجھا جاتی ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کی جاتے کبھی اس کی ایک چھوٹی سی ناراضگی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا خاص ہے پیار میں ہر بات کا جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا کبھی ایک مسکان ہی کافی ہوتی ہے کبھی ایک نظر بھی اور کبھی بس اتنا کہنا اچھا ناراض ہو تو ہو لیکن مجھ سے دور مت جانا اور اگلا نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کبھی کبھی پیار میں منانا بھی ضروری نہیں ہوتا بس پاس رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سچی محبت میں ناراضگی کچھ دیر کی ہوتی ہے لیکن وفا ہمیشہ کی تو اگر آج کوئی آپ کا اپنا آپ سے روٹا ہے تو شاید اسے منانے سے پہلے بس اتنا کہہ دیجئے تم ناراض بھلے ہی رہو مگر میرے دل سے کبھی دور مت جانا ایسے ہی جذبے کے ساتھ اگلے نغمے کی طرف چلتے ہیں اور یہ نغمہ ہے 1961 کی فلم آس کا پنچھی سے جسے بہت خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے مکیش صاحب اور لتا جی نے

شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک چھوٹے سے انترال کے بعد ایک بار پھر آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی پسندیدہ محفل بھور سہانی وقت ہو چکا ہے ہمارے سٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹھیک 5:27 اور 48 سیکنڈ محفل سجی ہے بھور سہانی کی جس میں ہم باتیں کرتے ہیں زندگی سے جڑی ہوئی زندگی میں کس طریقے سے